amehlo le oban la yithing waphosela ngale oban la yithing waphosela ngale oban la ayangibazi ngani ngabani ngani ngabani ngumastani ngume nabangani bami bazangani banye babamashangani kota washlav nati washiranda ayinjani Abangan bam.

awukhona umbuzo engiyobuzakala nazingane zigcwelekala nangupori yabangena ngada nangusemu uyamosha ngada nangumiyalo yababona ngada kabuzasi nesimoli uyakhuza ngada.